na berberati ndele na bongasu awa businga ti eke bulea ti avaka kete kodro nga na tere ti aleke radio ndeke luka lakue nduru na ama.

matanga ti dungo na gbele ti e tongaa so na ndö dafaron ndeke luka ndali ti asi wasangu iba molenge tongana melvina roxane cristelia westi materani osi charmila bienheureuse diva otniel evita abigael alisa sandra rita flora ala kue tongaso na yapakara sangu tita christelle akue na vaka ti so peka 16 lege ti boali ti munzoni matanga ti dungo na babâ ti ala kuli ti ala sangu clément rostan adjudant chef adjoint commandant ti brigade ti gendarmerie ti peka 12 lo warango akuando ti ngu ti lo zoni matanga ti dungo aka na ala ka bon voilà amozoko na ngba ti gue e gonga gi na ani tongaso

biasuna ngati mungbanji ni du na bege ka itinatene mungbanji na bege tige itinengbanji adonkala mana sigita pendra sango.